0: radiophonique. CJMD, CJMD 96.9.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
2: Hey, banger.